0: 康正鹏，
1: 在新疆不会跳舞人都不会来参加婚礼，他们在给新郎送祝福送红包。
2: 是我家大门的
3: مبارك بوصل بخت بلوم جدا قزح